0: 僕はどうすればいいの？ウィスワさんはですね。
1: トラソリさんはカピートステストもらったの？リハビリテスキャラ、イノタタポトランスワテストのに、スリザンカリウトロフトラウン、ラカルンコプラタリ、カルンコロン。
0: バリバロコン、トラソリのスーパーラジオ。スチッ、スチッ、スチッ、スチッ、スチッ、スチッ、スチッ、スチッ、スチッ、スチッ、スチッ、スチッ、スチッ、スチッ、スチッ、スチッ、スチッ、スチッ、スチッ、スチッ、スチッ、スチッ、